Ya le ale meke lonely ye fua. A e Alex. Ya sa wali wali ka fao i fafo. Ya vele le vao, mo le vao. Ya pe alfo le fale.